wamu nkutu ne hwane ne no na omu nya ejidie ewo wa urade mu no omu nkutu no na wadi wamu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho